0: kilos en viviendas, concretamente en 3 viviendas, contó uno a conselleira María Martínez Allegue.
1: Estamos a falar de 2 edificios, neste en concreto realizarase unha vivenda de promoción público e no edificio que temos en baixo serán 2 vivendas. Todas as vivendas son de 2 dormitorios, salón, cociña e baño, e vedes que teñen unha terraza tamén para garantir esa privacidade. Unha das vivendas é adaptada.
0: E polo demais, temos que a derradeira leición do mestre chegará ao vindeiro 17 de xuño ao Museo de Pontevedra e poderase visitar a partir do día 25 deste mes. Estará exposto nunha sala exclusiva para o cuadro acompañado de outras obras de Castelao que se atopan actualmente na planta primeira do Museo de Pontevedra. Ademais da exposición, tamén se van a levar a cabo actividades complementarias en forma de obradoiros, visitas guiadas e un seminario para comprender a peza e o seu contexto. Que contamos dende Arousa, Jorge Espósito? Que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día. Pois que temos varios plenos esta mesma tarde na ría de Arousa, en Emboiro, en Ribeira e en Vila García. Este último ás 5 da tarde, o de Ribeira ás 8, e falamos destes 2 en concreto porque teñen ou levan no súa orde do día asuntos realmente importantes, como é a aprobación do presuposto municipal deste ano 2026, que ascende a 41 millóns e medio de euros no caso de Vila García, a 34 no caso da capital do Barbanza. En ambos dous casos ten garantido o documento a súa aprobación pola maioría do pleno. E os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Cesures decidirán mañán en asamblea si manteñen o inicio da folga indefinida para o luns próximo ou pospoñen a medida en función do resultado da sexta reunión, a de hoxe, da mesa de negociación que se celebra novamente en Barcelona. Se está a celebrar desde as 10 da mañán. Lembremos que na de onte registráronse algúns avances, ainda que a parte social considera que se está obrando con demasiada lentitude neste período de consultas. A dirección propón agora a reducir o número de despidos en 34 traballadores. Ainda así, serían 267 repartidos entre todas as súas plantas de España, entre elas a de Pontecesures. E unha concentración tamén convocan para mañán os traballadores da empresa de mensaxería Mensalnés SL en Vila García, para mañán pola tarde, co fin de facer pública a súa situación laboral. Será a 7:30 ante delegación de Vila García en López de Ballesteros, detrás do concello.
3: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Estamos xa nas 12:41. Foi onte cando liamos a folla de ruta da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza para estes vindeiros días. A primeira cita pasou por unha asamblea para analizar a situación de a pobra. Miguel Braña, broceiro do colectivo, que tal, bo día? Hola.
5: Hola, bo día.
4: Primeiramente, a que conclusión chegan no día de onte cos problemas da pobra?
5: Bueno, eso é importante sinalar que onte a asamblea era especificamente da pobra, non era unha asamblea conxunta de toda a plataforma, polo tanto, a xuntanza centrouse en abordar as especificidades que ten o Centro de Saúde da Pobra e as reclamacións que se están facendo dentro da pobra. O curioso é que, en teoría, agora mesmo o persoal está máis ou menos nas cifras nas que debería, pero que seguimos detectando as usuarias e que siga habendo moita lista de espera. Podes tardar 10, 15 días, dependendo do facultativo que te toque, en que te atendan ou se pides unha analítica, podes tardar bastante. Entón, non sabemos se unha consecuencia de atrasos anteriores e que será cuestión de tempo que se poñan o día, ou se realmente o que está faltando é outra posibilidad de que falte ainda algún reforzo de persoal, ou tamén que o que máis se reclama dende a pobra e que se instale o PAC polas tardes tamén. Agora mesmo no Centro de Saúde da Pobra só existe un PAC que atende as noites. Durante as tardes son os médicos de familia que están ali os que teñen que facer reforzo de PAC e iso incrementa tamén as listas de espera. En estes momentos concretos, se non lembro mal, a situación está bastante estable, pero vimos de ter atrasos en outros momentos. Entón, nós temos ese diálogo co persoal sanitario, pero non é un responsable encargado do centro como tal. Simplemente que nós mantemos ese diálogo co persoal sanitario, porque ao final son tamén usuarias e son as primeiras afectadas cando non hai os recursos suficientes.
4: Miguel, falando precisamente de reunións co xerente, o responsable, quero recordar tamén do Hospital da Barbanza, sí. Houbo, sí, reunións de todos os xeitos, pese a iso, manteñen concentracións como a de hoxe, mañán ou engadindo o martes tamén.
5: A principal tema que se abordou

0: do medio natural e o medio cultural, considerando o ecosistema como unha construción cultural da propia paisaxe e poñendo en valor todo que a tradición popular galega, porque as nosas actividades xiran en torno ao patrimonio inmaterial, pero tamén unha forma transmitidos dunha forma didáctica, valorizando a oralidade e tamén as actividades artesanais, de forma que, bueno, sexan actividades diversas en canto ao tipo de propostas que facemos, non?
1: Son actividades diversas, decía, en canto ao tipo de propostas, pero tamén están enfocadas para diferentes públicos, non? Para público familiar.
2: Sí, ao final é un espazo de encontro. A intención é que o monte sexa un lugar onde poidas encontrarte, reconectar de maneira individual, de maneira colectiva coa familia, que ao final estamos como moi illados, moi separados en moitos aspectos, vivimos pegados ás pantallas, temos que volver á terra.
1: Un espazo de desconexión, decimos, había ese escape room, que é unha das actividades que máis chama atención, pero tamén hai obradoiros, observación de aves, por exemplo, outro tipo de inmersións na natureza vinculadas tamén con disciplinas artísticas, como por exemplo é o caso da música ou incluso paddle surf, neste caso pois no Pontillón do Castro, que é onde podemos realizar esta actividade. Teñen prazas limitadas porque supoño que a cantidade de persoas que participan tamén é importante para que a actividade se desenvolva correctamente.
0: Sí, sobre todo cando hai un obradoiro, a propia dinámica, non, dunha actividade participativa fai que non podas ser sobredimensionado porque non podes prestar atención personalizada, pois a veces ten que ser limitada en canto ao número de participantes.
1: Moitas veces cando pensamos no medio natural ou no monte, o mellor vais tenos a cabeza algo máis deportivo relacionado con rutas, pero tamén hai pois outras cuestións, como por exemplo neste caso obradoiros, que se poden facer na natureza simplemente saindo pois do interior de calquer local e sacándos hacia fora.
2: A clave está na experimentación. Ao final, cando deixamos de mirar ao noso redor con curiosidade, perdémonos moitas cousas. E un pouco estes obradoiros, creo que en xeral o que pretenden é romper un pouco as dinámicas xa establecidas con esa idea do noso entorno natural e leválas aínda a lugares pois non coñecidos por explorar.
1: Pois estas actividades de Botatomonte que comezan este mesmo sábado, Rafael Quintiá e Alexandra Re, que forman parte pois bueno, de algunhas deste extenso programa que se pode consultar na páxina web do concello, onde hai que iso si sí, inscribirse, aínda que son gratuitas, decíamos que hai tamén prazas limitadas. Moitísimas grazas aos dous por atendernos hoxe.
2: Grazas a vos.
0: Grazas a vos.
3: Bueno, pues así cerramos hoy nuestro magazine. Si están interesados, ya saben, a partir de este sábado, no el domingo, sábado y domingo, las primeras actividades de Bótate o Monte, para apuntarse en apuntate.gal o montes.gal. Nos vamos, pasen un buen día, volveremos mañana con Hoy por Hoy Pontevedra, ya lo saben, a partir de las 12:25.

0: Estas pandereteiras que están a soar agora mesmo na súa sintonía son as pandereteiras de Quetexeteldere. A ver se o digo ben, José Garrido, axúdeme. Que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes, creo que dixetes ben.
0: Sí, non? Sí. Moi ben. Bueno, porque este grupo estradense vai a ser nada máis e nada menos que o encargado, e aí está a nova, de ser os pregoeiros das grandes festas do Sampaio que se van a celebrar a partir do mércores 24 de xuño. Ainda queda, pero aí está a nova que coñecíamos esta mesma semana, Quetexeteldere, grupo estradense pregoeiros do Sampaio, nada máis e nada menos,
1: Sí, pois sí, pois hai uns días a organización das festas de Sampaio este ano, pois dou nosa noticia de que querían rendir un pouco de homenaxe pola trayectoria da agrupación, e bueno, consideraron que podría ser unha boa maneira de rendir un pouco así de contas por todos os anos que levamos traballando polo folclore, e tamén, como este ano fomos seleccionados como a agrupación de baile que vai representar a Galicia, a delegación galega no Festival Intercéltico de Lorient, no verano, no mes de agosto, pero bueno, decidiron pois darnos esa oportunidade de abrir as festas, dando o pregón, o chupinazo, e facendo despois unha pequeniña actuación ali na praza do concello.
0: Iso vai a ser o mércores, como decíamos, 24 de xuño. Antes de irnos a Lorient, quero preguntar como vai a ser o formato do pregón. Claro, estará todo o mundo, alguén será encargado de lelo, xa está decidido ou non?
1: Pois en principio, cando non lo comunicaron, comentei en un ensayo a ver se había algún voluntario, pero todo o mundo votou xa atrás. En principio, creo que me vai tocar a min pensar en algo e decir unhas palabras nuns cantos minutos.
0: Bueno, que vai a ser emocionante, oye, nas festas da vila, no Sampaio, nada máis e nada menos. Despois unha actuación, non? Comentas que vai a ser o chupinazo ás 12:30 do mediodía, se non me equivoco,
1: sí,
0: na Praza da Constitución.
1: Sí, en principio na Praza do Concello, dende o balcón, creo que como todos os anos do consistorio, pois será o acto, digamos, formal de encendido de pregón, encendido do chupinazo, e despois na praza, a partir da unha, faremos unha pequeniña actuación de 20-30 minutos, e posiblemente aproveitaremos xa como guiño o tema de Lorient para estrear unha das pezas de baile, con gaita e pandeiretas, que temos preparada para as terras francesas.
0: Cantos anos leva Quetexeteldere facendo as delicias do público?
1: Pois Quetexeteldere é unha agrupación que xa se fundou no ano 1990, o sea que xa van uns cantos anos de percorrido.
0: Pois Lorient, esa próxima parada en agosto, nada máis e nada menos, porque seredes os encargados de representar a toda a nosa comunidade, non? Nese festival intercéltico que todos os anos se celebra nesa cidade francesa.
1: Pois sí, depois de moitos anos presentando a nosa candidatura a participar nese festival como agrupación propiamente, pois este ano fomos seleccionados. A verdade que é un honor, un orgullo poder viaxar e representar a Galicia nese festival, tamén unha gran responsabilidade, porque a fin de contas son de días cargados de actuacións en diferentes escenarios,
0: de moito traballo,
1: moi longas, de moito traballo. Xa levamos moitos meses todo o corpo de dirección de pandereteiras, música, o sea, o corpo instrumental e os componentes de baile, son ensaios continuos, facendo montaxes novas, facendo recuperacións de grabacións de recollidas para facer determinadas montaxes. Entonces, sí, están sendo ensaios bastante longos, de 2-3 horas, varios días a semana. Entonces, bueno, é un traballo bastante longo, pero bueno, o resultado e a finalidade creo que merece a pena.
0: Sí, ¿y cantos ides? ¿De qué data a qué data?
1: Somos unha expedición de 46 membros.
0: 46,
1: pues, ir,
0: qué bien.
1: Por nos gustaríamos que fora máis, porque temos unha escola bastante extensa e seguramente moitos alumnos xa dos grupos proficiais das escolas que estarían en condicións de poder acompañarnos, pero bueno, 46 tampouco está mal o número que se nos dou oportunidade de existir. Para a expedición marcha o 29 de xullo, o festival propiamente comeza o día 1, o sábado 1,
0: vale.
1: Voltamos o día 10 de agosto.
0: Pois, que bonito, 46 estradenses que viaxan al Orient, Quetexeteldere, representando a Galicia este ano nese festival intercéltico famoso en todo o mundo. Claro que sí, pois. Dende a estrada, aí está José Garrido, o xerente de Quetexeteldere, que tamén serán os encargados de dar o pregón nas festas do Sampaio, que vai a comezar o día de San Xan, o 24 de xuño. Moitísimas grazas, José.
1: Nada, graciñas a vos polo interese.
0: Unha aperta enorme, que vai a todo genial. Ata luño. Pechamos programa así na estrada hoxe, mañán voltamos, 7:20, deica logo.